0: ile wa taruma te khonu ye to tatu ile wa ile to ti popo pure tatu ite to
1: amen
0: ma to ni ta pu ni trangi te rogni ma tu te komita ki ya ko na ro tu ita automatiko yesu misia te akaru ki to no me kome te ar ma e no ma tu te tata ni ki ru me e ita ma to no ma tu ya ara ve ma tu ma ta e te ma ta ki ai e suru te te popo ni aka ko ko me ko e ma tu ki to ma na tu Aui au tū koe rutu tō tēne au. Tēne rau tika ngā katoto o oronga i e te akoe. I tika i akoe. Ai ki mai tā mātō pūre. Ai ki mai tā mātō patianga. Ai ki mai tō mātō ngai ka haere mātō. I tika i akoe e Iesu. I nā mua wara koe tō mātōra. Api mai e mātō e Iesu ki tō utu. Api mai e mātō e Iesu. Ke tū mātō nōu e patawa. E sue tō mātō tūtara wa ke. A kore mai koe I tā mātō wara. I roto I te pūpungi. Te pūre ni mātō no tō mātō o pāmito. E harongo ngō mai ni tātā tō rāti o roto I te pūpungi. Ke iro mano te vairo tabu ya kata inu ya rātō. Pra kato tā rātō tamari. Tara kato e Iesu te au. Te o tamahu a e tora tō waka pere pere e kāris ke tū keke. Ke hiro tōko mana tō. I te mō I ara tō e te ara taki ara. Ke tara kato a mao. Ke tara kato a tōko tāmini nunga tara tio tō na ka pere pere tō rungutu ai. Ke hiro tōko mana tō e ka tere. I tō raka e Iesu. Ke tara kato a we Iesu. Kō ka ere tū I te iau I pāng. Kuroa mai te kite e te pakari ki aku e Iesu.
1: Amen.
0: Ni te rawe I tō wano moto na. E Iesu e te. Te omea hari tairi e mātu te paiatu. E ati ngā ngā pure nā mātu rutu te pupu. Nā au tiri re tāpu ki tō o manatu. Nā au I ruru tiri re I tangai kotai. Nā rotu I te mano te wairota. I pure e tu e mātu e Iesu I tō I ngō manano.
1: God bless. Now, have a good
0: day.
1: Okay. Rene tena te kukare ni karongorong mene, tena to tatou mana koe ria, te tatou takoto I karongorong mene, te tutu I atu kirongai te tatou ratio, kia matara, kuma matara te Matina ki tūku matara rai koto katoto I te karongo mai te ianga tangata e pupu wane nungai tā tātou rātio ne. Te rau, norungai tō tātou waranga mete ke te utaek, koutu tō tātou, norungai tō tātou kanatato e te ati kini, tō ngā mimi, e pera katoa, norungai te taitua o makiare. E mea pūpunga I tātou, kia ki te tātou I te iau pinga I tupu nei. Kaina ngara koto I ino no tātou ki e marama tātou katoto e te waini I te iau Hare rāwenga, ua kapea me tūtua, hare rāwenga rauka I e tātou te meitaki, me kāre tātou ea e pounu I tātou opinga e rāwenga I tātou tātou tūtua ki te tūtua te tūtua I ne. No te mea ko teira I o tātou tau te pūpinga rauātu, meitaki rauātu, ko I e ana ke rai, ko te tūtua ana ke rai. A te tuatau harawe tātou ki te inu o tāna I akono ei ano tātou kātotoa. Ko te tuatau diri ka matara tātou ki moe tō nā rōra ka ui ui tātou. Te au ui anga pōro. Hara ki ui te me kaiti mi tātou rai tūtua nei kone. Me kare. Tāwa mi kone atu. Iako I papa ki koto kātotoa. Ki aka mite ka mai te tua I koto kātotoa. Te aka pō I te koto tātou ki nungoi tātou rātio I te bubang. Kare mai tai I kuartoe. Ako ni eke. Ako moko marae o norungoi te tai au manake. Norungoi to tātou oranga kōpa. E parakatoa norungoi to tātou au oranga vairua. E te tai atu au manako. I nā tāku I rawea nā urutu tō kua tātou te ari e mai. Te kāriro. E I tauturu I tātou kātotoa. I mua ke rā koto kai rei. Te arongoi a karongorongo mai nei te tei. Nā roa te kita te kia koto katoa, me manga uyanga ua ke takoto dorong le takoto tumurako me tumurako apara takoto de te kanga e tumu PGR me tirirare me kare ngorokoto te tai au manako ke tūna du narunga te rātio no koto katoto tarau pati maine tarau a katauturo tumato I koto katoto iria no te akono ngai takoto tumurako were ki kore te maki te a te manu manu me takurai tutuana te tai tuata wake nei tia papa no oakarana mai te akita maine ie ma ne te uo te apara te rarau ale tāna ki te opanga topa takirikere te ume katoto irunga iria e araka kapere te wairako iria tēnā te uwairako me arakoto kiro te te unga e tiki ana te uwairako wair e kaina ono lakoto te tau turu mekone o tia matou te takitiki te tue kakapea kakapea tai ua koto tāni ni uma e matou tāni ni uma e papa e maurunga te ratio kāki te tuki koto katoto e kakapea e mako e te wairako te tukuanga kinungo ene tarau a koro mo ta mo ta nga imene no ta tonu tia ta tia mo ga ka oke ko mo ga ta oke na ga ana ni te tem e veneti ana ni te uta kina ki ki te kana no ku te ora e vara wa akari na vara wa akari ki te no dira ala ra ki ga ni ro to no te me ga ri ki ago ga ri ko ne ani ga ga ri te tai a ta ru te ga ri ti ka i ki to ta wa te tu te ro ki mo ta ra ta tu ka to toi te ra